0: Estas parroquiais no verán de 2024 en una parroquia de Matamá. A Xustiza aprecia indicios de criminalidade. Ademais da concellera de Seguridade sentarase no banquiño dos acusados o propietario da atracción.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos anubrados e 12 graus, o Auditorio de Vila García acolle hoxe a partir das 8 unha nova edición da entrega das Nécoras de Ouro que outorga a Fundación Galega contra o Narcotráfico. Nesta ocasión será recoñecido o traballo e o compromiso na loita contra o tráfico de drogas de Jaime Gallá, histórico xefe de aduanas en Galicia, Jesús Cartelle, xefe da Unidade Antidroga de Ribeira, ou Carmen Villar, xornalista de Faro de Vigo.
1: En Santiago, María Teijeiro.
3: En Santiago, ceo anubrado 10 graus, o CICU, o Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica da Universidade de Santiago acaba de ser distinguido co selo de Unidade de Excelencia María de Maeztu, un recoñecemento que conleva un financiamento de 3 millóns de euros para os vindeiros 4 anos.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TAE Media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero.

0: Oportunidades de hoy tenemos
1: melocotón rojo o blanco, kilo 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurriana, caja 466 gramos, 2,15 €. Y rape negro, kilo 6,99 €.
0: Gadis, en confianza.
2: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
3: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
4: Beneficios fiscais na declaración da renda.
5: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
4: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
5: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
4: Máis información en atriga.gal.
5: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
6: Lugo amence con novo goberno local despois da moción de censura das últimas horas. A alcaldesa Elena Candia levará as áreas de medio ambiente, recursos humanos e seguridade e a edil non adscrita que apoiou a moción María Reigosa encargarase da supervisión política e programática. De novo Rubén Dorado.
7: Lugo ten novo goberno. Elena Candia convertiuse onte en alcaldesa da cidade despois de prosperar a moción de censura presentada polo Partido Popular e apoiada pola concelleira tránsfuga María Reigosa. O goberno saínte abandonou o salón de plenos despois da votación e ante decenas de xornalistas, Elena Candia leu o seu discurso relatando os proxectos que ten en mente e asegurando que outro Lugo é posible.
8: De creer que Lugo merece máis. Sobre todo, de non deixar nunca de intentalo.
7: Foi un pleno con moita tensión. Dende primeira hora da mañá, militantes e simpatizantes dos tres grupos con representación municipal deronse cita diante do Concello para apoiar os seus, maioría de opositores a esta moción, convocados pola plataforma Democracia Sí, Transfugismo No, con proclamas como estas. O xa exalcalde da cidade, Miguel Fernández, criticou a forma de actuar dos populares e calificou a moción de inxusta e indigna.
9: Que esta moción construíse precisamente sobre a ausencia e sobre a dor. E iso define xa desde a súa orixen a natureza desa operación.
7: Tamén o seu antigo socio de goberno, nacionalista Rubén Arroxo, amosouse duro contra o Partido Popular.
10: Este pleno de moción de censura, de moción de vergoña, pero sobre todo de moción contra Lugo.
7: 27 anos despois, o Partido Popular volve a gobernar a cidade de Lugo.
6: A Xunta propón comenzar o vindeiro curso escolar o 9 de setembro e rematalo o 21 de xuño de 2020.

0: O relax de sumersirse nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. Engalíciate.
1: Dice un proverbio popular que el tiempo es oro.
2: Pues en Celta Motor BMW Premium Selection vamos a convertir tu tiempo en oro, ya que te vamos a ahorrar un montón de tiempo. Solo este mes 20 unidades de BMW X1 de 2025, microhíbrido y etiqueta eco desde 39.000 euros, con hasta 13.350 euros de ahorro. Convierte tu tiempo en oro en Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
3: Benres, idóneo también para adentrarnos, mergullarnos en un proyecto, desde luego, ambicioso, con una ollada domáis interesante. Qué original Kiko da Silva ante retrancos, que o sea un nuevo reto. Consiste en reproducir esas viñetas do mestre castelao en pleno século XXI, tal y como as podería configurar se estivese vivo. Kiko da Silva, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buen día.
3: Es así, ¿no?
4: Sí, bueno, realmente un ejercicio de memoria. De memoria, de ponerse en apel de un gran artista como foi Castelao. Uh-huh. Bueno, realmente dende a humildade, ¿no? Porque lógicamente é inimitable, pero sempre me pareceu interesante imaginar como serían as obras de Castelao se non tuvese que morrer no exilio, ¿no? Uh-huh. E como vería a Galiza actual e como a representarían as súas viñetas. E bueno, esta idea xurdiu hai moitos anos, no ano 2007, cando facía a revista Retranca, fixen pois unhas 10, 12 viñetas que quixen retomar hai 3 anos. Propuxéronme colaborar na revista Luces, propuxenlles levar a cabo este proxecto, ¿no? Era facer 100 viñetas, 100 visións de Galiza do século XXI, como se fose Castelao o que estivese facéndoas, ¿no? E a verdade é que foi un reto durante 3 anos moi, moi fermoso, porque obligábame a cambiar a maneira de pensar e de, claro, e de debuxar. Unha vez o mes, digamos que puñame na pel, no sombreiro e nas lentes de Castelao, e tentaba pensar como a él, non? E pensar dende un punto de vista non solamente gráfico, porque isto non é un exercicio solamente de grafismo, sino
3: de trazo, non?
4: Exactamente. Ajá. O trazo de Castelao é moito máis difícil de conseguir do que pensa calquera, non? Cando os ve, porque son moi sinxelos, son imaxes que están feitas con unha cantidade de liñas mínima, non? A precisa solamente. Pero chegar aí implica pois debuxar moito antes, non? E bueno, o máis complexo de todo era tentar non perder o que era a súa visión do humor, non? E de tratar certos temas. Entón non era solamente facer imaxes que recordaran a Castelao, senón tamén viñetas e gags humorísticos que tuvesen a súa visión, a súa retranca e sobre todo a súa sensibilidade, pues, como trataría el a guerra de Palestina, como trataría el os incendios, como trataría el pues, o apagón, ese tipo de situacións que eu vivín e que quixen tamén replantexar nestas imaxes. Aparte, era un exercicio moi interesante porque eu, como traballo todos os días en prensa e fago o meu traballo persoal, tratei tamén esos temas, non? E era unha maneira tamén de entender a diferencia.
3: competencia,
4: autocompetencia.
3: Sí, a Silveira, ¿no?
4: Sí, exactamente. Uh-huh. Que reconozco que cuando empecé a hacer a Silveira, Castelao era referencia, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que, desde un punto de vista totalmente personal, y cuando pasaba de hacer a Silveira do día y tenía que ponerme a hacer estos retrancos, pois había que cambiar a maneira de traballar, non? E foi un exercicio moi, moi interesante, moi, moi intenso durante estes 3 anos. E agora o libro está rematado, e o que quero é pois editalo nas mellores condicións posibles, non? E por iso este crowdfunding.
3: Sí, enseguida falamos de efectivamente esa necesidade de apoio social, colectivo, de compromiso tamén dos grandes apaixonados da cultura, pero una pregunta así muy, muy personal. ¿Es más fácil representarse a un mismo que representar a otros con esa elevadísima relevancia? ¿No tiñas cierto vértigo?
4: Bueno, creo que todas esas cosas que se fan con agarimo, pues creo que se fan de una manera, dentro del corazón, ¿no?
3: Sabes que luego hay una ronda de puristas por ahí en
4: sí, pero no me preocupaba más mínimo eso, porque ya cuando propusieron hacer esto en Luces, ya era consciente de que había ese tipo de visión, pero creo que esto es un homenaje de honestidad, ¿no?
3: Non, admiración, casi.
4: Exactamente, ¿no? Sé que no son Castelao, ¿no? Y sé que no. No,
3: tampoco pretende.
4: Y que no pretendo. Yo lo que quería era simplemente hacer un ejercicio, ¿no? de homenaje. Podría hacer homenaje a Castelao de mil xeitos, pero esta me parecía fermosa, ¿no? Porque era intentar hacer que Castelao estuviera vivo, ¿no? Y que pudiese pues disfrutar da Galiza en democracia y de poder retornar a su tierra, ¿no? Este pues un homenaje a un Castelao que creo que todos os que admiramos o seu traballo e a súa persoa nos gustaría que pudera ter vivido, ¿no?
3: Claro, pero tamén podemos pensar, os puristas poden ser críticos, casi un sacrilexio, ¿no? Tentar de emular a Castelao na actualidade, e por outra banda, o eso de outra perspectiva, unha continuidade da súa escola.
4: Sí, é que eu vexo que realmente...
3: Porque non pode continuar a súa escola, non?
4: É que xa continuou. O sea, eu creo que calquer persoa que vexa as viñetas del Roto, as viñetas de Chumi Chúmez, incluso pues Ciro López, ¿no?
3: O Kiko da Silva.
4: O eu mismo, pues creo que Castelao marcou a varias xeracións. E o fermoso tamén é que seguíamos reivindicando, ¿no? Porque si non, eu creo que si as novas xeracións non intentamos reivindicar aos nosos ancestros, pues vai chegar un momento en que a xente se vai esquecer deles, non? Ou se van a ver dende un punto de vista pouco actual, non? E ao revés, a súa maneira de ver o mundo, a súa maneira de entender a cultura, está máis actual que nunca, non? E aprendí moito facendo este uh-huh. libro, non? Porque me din conta de como era capaz nunha época na que non había tanto acceso á información e sobre todo a información cultural, foi capaz de beber de múltiples sitios e leválo a unha nova maneira de expresar esas influencias artísticas que tivo, obviamente, de outros creadores de lugares do máis variopinto, ¿no? Pero despois se lo levou a galeguidade, ¿no? E o fixo seu. E eu creo que aí está o fermoso do noso traballo, ¿no? Que é plantar unha semente para que despois outros recollamos froitos, ¿no? Creo que isto é eso, é recoller o froito dun gran carballo que creceu moito, ¿no? E que agora pois algúns estamos intentando plantar máis carballos, ¿no? E que a cultura que Castelao provocou, ¿no?, na nosa terra, pois evolucione e vaya máis, ¿no?
3: Sí, claro que dentro de 2 séculos segue existindo esa escola, segue existindo esa memoria de Castelao e sobre todo esa evolución da súa tendencia, ¿no? Esa a importancia de seguir, como decías, Kiko, sementando no seu legado. Esa idea, ¿no?
4: Sí, esa idea, sobre todo porque eu creo que temos tendencia moitas veces a idealizar, non? A
3: romantizar,
4: sí, a facer que esquecernos de que estas de estas persoeiros eran persoas normais e correntes como a nós, que en algún momento pues tuvieron ideas xeniais, non? E esas ideas xeniais están aí para cultivar a outras ideas, non? Igual non tan xeniais, pero sí que para que sigamos alimentándonos, non? E a cultura é eso, a cultura é beber dos que viñeron detrás e intentar, pois, aportar un poquichiño máis, non? Eu vexo a cultura como a ciencia. A ciencia e a cultura, aínda que moitas veces as vexamos moi afastadas, non? Muy sobre todo porque, sí, pues, cando estás estudando, fanche escoller, non? Entre ciencias e artes.
3: Terrible iso. Sí.
4: Eu vexo ao revés. Eu vexo que a ciencia ten moito de creatividade.
3: Evoluciona.
4: Te evoluciona e para evolucionar necesita dos achazgos anteriores, non? De xente anterior. E moitas veces esos achazgos rebaten teorías anteriores, ¿no? E a arte é un pouco similar, ¿no? Ten ese mismo plantexamento. Que pasa que ten de diferente o arte ca ciencia? Que a ciencia hai que demostrala, ¿no? E ten que ter unha serie de normas, ¿no?, empíricas que se teñan que cumplir para ser ciencia. Si non, pues son outras cousas, non son magufadas, non?
3: Especulación,
4: sí. No mundo da arte, non. No mundo da arte, o importante realmente é chegar a xente, non? É emocionar, é facer pensar. E eu creo que hai un campo a explorar moi interesante, porque ao final somos isto, somos arte. Eu sempre lle comento aos meus alumnos do Garaxe Hermético que si están ali sentados é porque nos sucedeu algo cerebralmente cando éramos homínidos nas covas que fixo que de repente nun momento vital bastante estrano, ¿no?, porque non tiñamos para comer todos os días, tiñamos que ir a cazar, éramos recolectores, aínda non sabíamos cultivar, andábamos medio en bolas, ¿no?, porque nos cubríamos con peles, morríamos sobre 25, sí, 30 años.
3: A longevidad era
4: muy corta, ¿no? Y que si rompías una perna o tiñas una infección, palmabas, ¿no? O sea, ese tipo de situación era a que vivíamos en aquel momento, y sin embargo, parte muy importante de ese curto espacio vital o invertimos en pintar. Arte.

0: ¿no? Y en crear música y en hacer cosas que en teoría son inútiles, pero non o son, porque son realmente a esencia da humanidade, ¿no? Uh-huh. E eu creo que se si estamos aquí hoxe, ¿no? Pues chegando a lúa, con ordenadores, con inteligencias artificiais, etcétera, etcétera, é porque o cerebro humano crea, ¿no? Uh-huh. E a creatividade está en todos os lados. A creatividade non está solo no arte. A creatividade está en facer un programa de radio, en facer unha barra de pan, en arranxar un coche, en todos os oficios hai creatividade, ¿no? O que pasa é que tendemos a creer que a creatividade, ou se nos dixo, non, a nivel educacional, que a creatividade é unha especie de iluminación que chega a algunhas persoas, e eu creo que é falso, non? Eu creo que todos temos creatividade. O que pasa é que unhas persoas utilizamos para unhas cousas e outras para outras, non? E que a creatividade, aparte, forma parte, valga a redundancia, da nosa maneira de ser humanos, é ser creativos, ¿no? Necesitamos crear todos os días, necesitamos facer cousas distintas, necesitamos ter retos, ¿no? E a creatividade é resolver un reto, resolver algo que ninguén fixo, ou resolver algo que ninguén imaginou e que
1: ti satisface.
0: Sí, a veces satisface, a veces non, ¿eh? Porque eu creo que no mundo da arte sempre hai unha idealización da parte de Eureka, pero realmente os que facemos arte nos pasamos máis tempo no lado do error e da corrección que no de Eureka, ¿no? Lo que pasa é que Eureka é o que se ve, ¿no? E o que chega ao público, pero eu creo que está aí, ¿no? O por qué o ser humano evolucionou e chegou onde chegou, ¿no? Porque si nos quitan a creatividade, esto sería un muermo, ¿no? ¿Qué faríamos, ¿no? Todos los días.
1: Sí, duda. Dentro de este proyecto, ¿cal foi, digamos, a ilustración, a viñeta o dibuixo que más te comprometeu? Que deseches, bueno, aquí tenemos un reto. De todos esos retos que mencionabas, este sí que un reto dos de gran nivel.
0: Bueno, hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo, intentar imaginar na pel de Castelao cómo faría viñetas da Dana de Valencia foi complexo, porque aparte eu fixera xa moitas viñetas na Silveira e quería facer cousas distintas, non? Nesta apartado tamén, cando fixen a dos últimos incendios galegos, porque aí sí que aí fun varias veces cando facía isto, iba moitas veces ao Museo de Pontevedra, a zona de Castelao, e daba voltas por ali, miraba as súas viñetas, intentaba pensar como él, ¿no? Y porque eu creo que no fondo a maneira de facer arte é a maneira de expresar pensamento e formas de ser. Uh-huh. Por eso creo que tan importante coñecer a parte artística como a parte persoal, ¿no? A vida das persoas fai que a maneira de crear sexa diferente, ¿no? Hai xente que se dedica a crear e que morren moi novos porque se meten en drogas ou en unha serie de maltrato físico ao seu corpo, porque teñen unha sensibilidade especial e son capaces de percibir e de sentir cousas que os demais non vemos, ¿no? E entón esa xente ao final crean en momentos de sintonía. Pero cando xa non exista sintonía, o que te sintes é moi solo, non? E te sintes
1: frustrado,
0: non? Porque ves que as cousas que a ti te emocionan ou te preocupan, os demais non. E eu creo que estar nese sitio donde está toda a obra de Castelao, ou casi toda a obra de Castelao, me sintonizaba, non? Co seu pensamento.
1: E agora chega, pois, outro reto, por en circulación este gran proxecto de tempo de anos, con apoio popular, non?
0: Uh-huh. Sí, bueno, realmente aquí había unha cuestión básica. Eu podía ter mandado este libro a calquera

0: editorial existente, pero eu teño unha pequena editorial que se chama Retranca, donde naceu esta, este proxecto, e parecíame, parecíame unha boa maneira de rematalo, ¿no? Empezar publicando na, no, no mismo selo donde, donde naceu a, o xérmolo da idea. O que pasa que as guerras que temos ahora mismo en ciernes están provocando que os papel, o precio do papel suba un montón. É bastante absurdo, ainda o falaba onte con un impresor, que non temos claro ninguén por que está subindo dende
1: todo,
0: a guerra do,
1: todo.
0: Pero ollo, que foi dende a guerra de Ucraína, o sea, que dices, en Ucraína non hai papeleiras, ¿no? E sin embargo sube o papel un montón, ¿no? E agora máis, non? E agora que ainda por riba, pois, está o problema do, do Estreito de Hormuz, pois o estamos vivindo todos en carnes, non? Entonces, pues, a facer un libro nunha boa edición, en capa dura, con bo papel e unha edición moi coidada, é caro. Entón necesitaba 6.000 euros para poder facer ese libro. E bueno, pues pensei en conseguir pues unha prebenda, ¿no? do libro en un crowdfunding.
1: Que vai bastante ben, ¿no?
0: Sí, quedan 700 euros para conseguir. Caray. Os 6.000 necesarios para poder facelo. Quedan 9 días. Pues eso, si 35 persoas máis mercan o libro en Berkami, pues xa o temos, ¿no? Xa o conseguiremos.
1: ¿Temos data de presentación?
0: Pues será en outubro. Porque, bueno, o libro hai que agora maquetalo e imprimilo. En Brao, pues, as imprentas collen vacacións, pero a volta de setembro xa estará o libro preparado, e en outubro, co novo curso, farei as primeiras presentacións.
1: Pois temos aquí Retrancos de Kiko da Silva, casi no forno, con toda esta trayectoria e toda esta historia e toda esta memoria que leva na súa filosofía intrínseca, que dende logo é un xeito tamén de non esquecer a quenes se comprometeron con este país e con tamén esa defensa, non, da igualdade, dos dereitos, en fin, un montón de valores que están implícitos na figura de Castelao. Kiko da Silva, gracias por acompañarnos e tamén por este agasallo, non, este agasallo cultural.
0: Gracias a ti.
2: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
1: Mergullados en esa 52ª edición da Festa Gastronómica na do Salmón, excelencias, dende logo, da cultura na da Estrada, un concello que este fin de semana permite que disfrutemos, por exemplo, dese programa, dese iniciativa de tapeo do Salmón, a partides, pues, concretamente, xa deste venres, mañán sábado, o próximo domingo, a diferenza das Santas Tapas, non seguirá un formato concurso, por lo tanto, simplemente una propuesta de degustación, pero queremos además concretar todos los detalles con Óscar Durán, concejero de Promoción Económica y Comercio de A Estrada. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues tenemos aquí una especie de degustación, de convite a todos aquellos que quieran achegarse a Ta Estrada, precisamente con esta posibilidad, ¿no?, de visitar exactamente 15 propuestas.
3: Sí, cada unha distinta, falando incluso con os hosteleiros estes días, me dicían que o salmón préstase a moitas e diferentes elaboracións, e hai 15 propostas que tuven a sorte de poder ver xa, e de verdad que son, bueno, merecen a pena. Eu animo a todo mundo, a todo público que queira acercarse a esta estrada e que se acerca a cada dos restaurantes que teñen o distintivo de que participan nesta degustación, como ben dicías, non é un concurso neste ano, simplemente unha degustación, e ademais, aproveitando ese consumo de tapas, pois entrarían no sorteo de dous vales, un vale de 300 euros e outro de 150, que sortean os hosteleiros, bueno, para incentivar un poquinho máis a participación neste certamen.
1: A idea de fuxir un poquinho do formato concurso, a que se debe, Óscar?
3: Simplemente que vimos xa de ese concurso de Santas Tapas E entonces, pois, como o fin de semana que ven, o día, digamos, grande da festa, volve a ver outra vez a degustación de tapas nesta gran carpa que montamos no, na Plaza do Concello, pois simplemente cambiar un pouco, non? Digamos, modernizar un pouco este tema e facelo un pouco máis, se cabe, participativo, sin o mellor esa guerrilla de concurso, e facelo simplemente, como digo, pois, para degustar, para disfrutar e para, de paso, acercarse a estrada e dar unha volta.
1: Sen dúida que esta 52ª edición da Festa Gastronómica do Salmón comprende moitísimas iniciativas, un programa amplio de puntos concretos, como este, por exemplo, de tapeo, que o seu principal obxectivo é exaltar, non, os establecementos de restauración do municipio, do concello, e a súa vez tamén un produto moi propio, moi autóctono deste municipio.
3: Sí, a ver, por desgracia, pois os tempos son malos para o salmón dos nosos ríos, pero, bueno, sí que é certo que a tradición está aí, son 52 anos, e, evidentemente, tanto o sector turístico como o hosteleiro, pois entendeu, xa fai moitos anos que, bueno, era unha forma de darse a conocer, digamos que a festa tuvo altibaixos, e ahora mismo, pois, está nun momento de moita forza, onde, pois, a hostelería aposta directamente por esforzarse e por facer atractivos os seus locales a través destes pequenos petiscos de salmón que, bueno, repito, que seguramente van a sorprender a moitos.
1: Un salmón que trascende, ademais, non? Non só das fronteiras do propio municipio da Estrada ou da comarca, senón que tamén parece que atrae a persoas achegadas de diferentes puntos de Galicia.
3: Sí, temos a sorte de, bueno, ademais este fin de semana coincide con ese concurso internacional de pesca que de forma excepcional vai a permitir a pesca dun só exemplar no noso río máis, digamos, famoso, máis conocido como o río Ulla, e repito, un concurso internacional que fai 50 anos, que tamén fala evidentemente da trascendencia e importancia deste concurso, que bueno, fai que sí, que hai moita xente, que haxa moita xente que se acerque a nosa vila, porque a verdade é que o salmón, despois deses 52 anos, é conocido en moitos puntos de Galicia, evidentemente.
1: Festa do salmón, que o que sí que permite, eso sí que pode confirmarse, é que a promoción económica se sea unha realidade.
3: Sí, evidentemente é unha dinamización, non? Tanto este fin de semana, como digo, como o próximo fin de semana, evidentemente os comercios pois notan ese incremento de xente que se acerca a nosa vila e o mismo hostelería, non? Que independentemente de que veñas a tapear salmón, pois tamén reciben pois a visita de moita xente de fora que simplemente se acerca pois a disfrutar do ambiente festivo.
1: En estes tempos, ademais, na que cada concello ten a súa promoción, ten a súa oferta, é dicir, entre concellos próximos incluso existe certa competencia. Aquí tamén ten que fiarse bastante ben para conseguir que algo acabe consolidado, como é o caso da Festa do Salmón, que pasou de xeración en xeración e que suma máis de medio século de historia.
3: Sí, como dices, evidentemente tradición y bueno, orgullosos de ter esa festa. Nos tamén evidentemente imos a outras festas tamén para conocer, para ver, para axudar, e como falamos, creo que a nivel turístico pois estamos notando todos, gracias a Dios, que Galicia é un potencial e evidentemente pois nas zonas de interior, que ao mellor non temos a sorte de ter as costas, pois evidentemente temos que promocionar e esforzarnos en atraer a xente con xa non solamente con festas gastronómicas, sino evidentemente con paisaxes a través de ríos ou actividades que poidan ser igual de atractivas ou máis que a costa.
1: Sí, efectivamente, falas do litoral atlántico, pero tamén o Concello da Estrada ten ese privilexio de estar bañado polo río polo que está bañado, polo tanto, tamén un atractivo, un elemento turístico importante. E volvendo a esta iniciativa que arranca hoxe, non? Xa este venres de tapeo do salmón con tapas en 15 establecementos que están identificados con un vinilo no que figura a súa tapa, tamén se pode anticipadamente adquirir a venda de tickets.
3: Sí, eso funcionou moi ben xa fai un par de anos. O ano pasado xa vendemos prácticamente un 30% de forma anticipada. Animo e animamos a todos a mercar estes tickets este fin de semana xa. Xa están a venta e van a estar a venta hasta o mesmo día da festa, para, digamos, desmasificar un pouco pois as colas que non lle gustan a ninguén, nin aos organizadores, nin aos consumidores, nin aos hosteleiros, porque, bueno, son momentos o mellor no que desespera, e para intentar acelerar este tipo de colas, pois evidentemente a venta anticipada funciona moi ben, e bueno, pedimos de novo que a xente que teña pensado asistir, pois se dé unha volta e que marque eses tickets, porque despois evidentemente vai ser moito máis doado para todos.
1: Onde se poden marcar eses tickets?
3: Os tickets van estar a venta nos 18 hosteleiros que van a participar na degustación do domingo. Saliu xa na prensa cales son os establecimentos que van a estar na carpa, e en calquera dos establecimentos, como digo, estarán a venta. Hai un cartel bastante chamativo para que indica onde se poden mercar, e bueno, esperamos, como digo, que siga funcionando igual de ben.
1: Pues queda feita esta invitación a todos aqueles que queran sumarse á proposta que chega dende o Concello de A Estrada con esta 52ª edición da Festa Gastronómica do Salmón, con este anticipo ás xornadas do tapeo dende hoxe ata o próximo domingo, e despois chegará outro punto importante desta mítica gastronómica, festa gastronómica deste Concello de Interior da provincia de Pontevedra. Óscar Durán, concelleiro de Promoción Económica e Comercio. Que vaya bien, gracias. Buenos días.
3: Buenos días, Víctor. Gracias a todos. Chao.

0: o relax de sumersirse nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. Engalíciate.
1: O Concello de Rodeiro, que dentro da súa programación Sabor Labrego celebra este fin de semana o concurso Camburger, a segunda edición precisamente que promove este concello, Concello de Rodeiro, que parece estar posicionándose como un dos eventos gastronómicos máis relevantes do mes do Sabor Labrego en Galicia. E o concurso ten varios días, hoxe, durante todo este fin de semana, hoxe venres, mañán sábado, domingo e tamén a partir do fin de semana central deste mes de maio de 2026. Trátase dunha iniciativa para degustar, votar e disfrutar da gastronomía rural a través desta preparación. E queremos saudar a Alberto Lamazares, tenente de alcalde do Concello de Rodeiro. Alberto, que tal? Bos días.
2: Hola, buenos días.
1: Pues nada, utilizamos un producto muy popular para también ensalzar gastronomía rural, ¿no?
2: Sí, aquí, bueno, temos a boa costumbre de casi todas as iniciativas que podemos impulsar, pois darlle, metelas dentro dun ecosistema de produtos labregos, podendo ser da zona como a elaboración, a parte principal da hamburguesa, que é a carne de rubia de tanreira galega suprema, pois, bueno, consideramos que sempre son boas iniciativas, claro.
1: Sí, porque ademais sabemos que esta preparación, esta presentación, esta idea tamén atrae moito as novas xeracións, non? Que esa tamén é a particularidade deste concurso.
2: Sí, nós viñamos traballando con dúas edicións de Rodeiro de Tapas, e xa, bueno, xa se empezaba a considerar que estaba desgastado, deixamos a edición que celebramos no mes de outono con produtos de época, e aquí quixemos lle dar unha volta, e sí que está moi en auxe o mundo da hamburguesa, e a verdade é que a mín tamén debo estar dentro dese círculo de personas mozas que tamén me chamaba a atención, e nas reunións, cando falamos cos diferentes restaurantes locais, pois chegamos á conclusión de que había que impulsar un evento destas características que tamén, eso, que como decía antes, tamén nos é perfecto para poñer en valor pois carne de excelente calidade que se produce aquí no noso concello.
1: Anterior edición, porque estamos na segunda edición, é dicir, é moi nova, non? Esta iniciativa Camburger no concello de Rodeiro, na anterior edición se superaron as 3.000 unidades servidas, non?
2: Sí, sí, pasé en un concello, pois, de 2000.
1: Una cifra respetable,
2: Sí, sí, sí, a participación foi, bueno, os restaurantes consideraron que foi un éxito a iniciativa, o impulso, bueno, polo cal, pois, obligado o cumplimento era volver este ano por retomar e darlle continuidade. Esperemos que non baixemos dai, se podemos subir tamén por mellor, porque ao final, pois, que se mova o interior tamén do país, que a xente se achega a Rodeiro, nos visite, tamén visito o entorno do noso concello, dende a cima do Faro hasta o interior do Valdecamba, pois é interesante. Bueno, pois consideramos que sí, que foi un éxito, esperemos repetilo.
1: Porque non só é de gustar, senón que tamén parece que os establecementos compiten, non? Compiten sanamente, pero compiten porque están dentro dun concurso. En que consiste?
2: Bueno, pois sei, cada consumidor, cada persoa que vai a degustar unha hamburguesa, pois terá a opción de nunha papeleta pois valorar bueno, dende o seu punto de vista, tanto pola elaboración, os produtos que utiliza, o sabor, bueno, ten varias casillas de puntuación, e valorar a que considere que das que probou que mellor puntuación podan ter. Despois nos xuntamos todos, sumamos, dividimos entre as papeletas que teña cada local, e os que, bueno, pues, mellor clasificados que no primeiro, segundo e o terceiro, por dámoslles un diploma. Ao final é un tema simbólico, pero tamén dá ese xuego de cara ao consumidor, que, bueno, tamén está interesante despois ver se coincide coas opinións da maioría ou non.
1: Sí, pero estou a pensar mirar con una mirada, con una ollada a medio largo plazo. Quinta, séptima, décima edición da Can Burger, un recibiu na primeira ou na segunda ese distintivo. Bueno, en fin, eso xa ten un crédito, non? Avala un poquinho tamén a súa participación e a súa calidade.
2: Sí, está claro. Eu tamén eso penso que incentiva que a calidad sea pois a que propoñemos, unha calidad moi alta na elaboración dos nosos locales. Claro, esa competición, pero sana, pero no fondo tamén todos queren que lle saia o mellor posible. E se teñen pois colgado dentro do seu local pois que quedaron primeiro clasificado pois en algunha destas edicións, pois bueno, de cara ao ano pois lógicamente tamén os consumidores cando se acercan a Rodeiro, pois probablemente tamén se fixen se acerquen os que mellor foron quedando en anos anteriores, sobre todo a xente que poda vir de fora, os que somos de aquí, pois xente como a min, pois imos a todos, porque somos de bo comer.
1: Bueno, tamén aquí as redes sociais entrarán en xogo, non? Para promover esta iniciativa.
2: Sí, nos tempos que estamos, é tamén unha iniciativa como esta que vai para todos os públicos, pero tamén para os máis xóvenes, sí, estamos intentando, pois, dentro do Concello, facer un esforzo para que ao final redunda en Rodeiro, é dicir, ao final é unha inversión, sí que se está traballando, bueno, nos consideramos que da mellor maneira posible, pero bueno, temos aquí unha persoa que nos está botando a man, que penso que o está facendo por moi ben.
1: Se celebra esta nova edición de Can Burger varios días. Se comeza hoxe, día 8 de maio, continúa durante todo este fin de semana e despois volve a retomarse o seguinte fin de semana o fin de semana central deste mes de maio. Por lo tanto, existen todo tipo de oportunidades para visitar o Concello de Rodeiro, porque se o limitamos a un só día, podía ter tamén os seus condicionantes.
2: Sí, ao final son 9 locais, a xente que, bueno, que nos apetece pois probalas todas, porque quero decir, disfrutamos pois alimentándonos e comendo cousas diferentes, pois non o poderíamos facer nun fin de semana solo, porque bueno, con dúas, tres así na mesma merenda, pois vas saciado, polo cal, bueno, con dous fines de semana, pois tamén damos máis oportunidades ou xente que nos queira visitar de fora, pois un fin de semana pois acá non poden o seguinte, bueno, quero decir, está aberto para que poda vir canta máis xente mellor, claro.
1: Sen dúbida, que temos aí oportunidade de días tamén de establecementos, porque son varios que están implicados en esta segunda edición Can Burger. Aproveito a ocasión para preguntar tamén por o mes do sabor labrego en Galicia. O Concello de Rodeiro, máis ala de Can Burger, esta segunda edición, ten alguna proposta máis?
2: En Galicia, vinculado ao sabor labrego. Sí. No, durante este mes, despois, celebramos o seu epicentro de cara ao 24 de maio, o epicentro do sabor labrego, que aí xa é un evento máis de exaltación, de dignificación, de orgullo, de

Oso carné especial Camiño Eclipse, Camiño de Eclipse 12 de agosto. Bueno, vamos a seguir coñecendo un pouquiño máis sobre esta eclipse e ademais, pois iso, dando tamén, coñecendo e dando consellos.